You get what you give. Det er nærmest bibelsk, ikke? Man skal lige huske at yde lidt, før man kan nyde. Hallo. 50 plus laver radio for dig i dag. Vi har fra The New Radicals, Fever Dream med Alex Warren til dig inden. Climbing Fisher, Love Changes Everything.

Girls Just Wanna Have Fun sang Cyndi Lauper. Lørdag eftermiddag på Radio 100. Med 100% god musik til weekenden om et øjeblik, en klassiker fra 93. Du får Hathaway og What Is Love. Men først skal du lige have den her fra Shawn Mendes. Et genhør med Stitches. God weekend. I thought that I've been hurt before.